دم زیادہ مخشکو کال برچاوے خیاد کی وقت من آ رہا ہے ادھر آؤ اللہ صلوات سے جچو مسری فاتحہ واطم خوارا قربا وے سر جوتے وکے وکارا غزل آلک سے وے کھنارا ام کرو سے وے بخوہ نارش کو رب کد باری فکارا ام از قربانا حق زواجا قیز قورتاش دل بیم گلک شکمین زوزانا شریط رم حق زواجا قیز قورتا نشیر دل بیم مروف سرے خودیتا سر بال گی کی حضرا وے کچ کے بجنا حضرا بے بیرا بروی اوشنا برو نب دلے بروی کے لکش عذاب گورا خراب ترے دلال اوئی دلال اوئی دلال مدلال کری مب سے وہ پر دقالا چرزو چکلے پہ آئی دے لو خودی کری وکا وکا حبیز غریبانی بوچیانی کردستانی مدب دخس نقب جوتے مبقات پاخلے دار

تراجوری کتیانی توی پساری از روشی سجایی بانکم تیب عزیزی من نازداری وایا سنگو برے خط کے دلال بلوا پر تقالی مازنین وحنارے دیر کے اب سے وید کریے ملتیاں وکواخو خید کانے ولا شيء فوقي شيء ما نلبس دبالة خلقي دلالة أو قبا حجي دشنا حجي بقراتني

اب روزا دلالے دلے خود بھی مزے بیچو چھو دعوت تو دیدانو دمانا بردر کے میں اب روزا عزیز دلے خود نبینیم ولا بیجم خود دیوانی عفر بویا چو سر ختیم.

کی دعوت کی گندے برو بھی بے برو کو حوالہ برے خود دے سروے دعوت مارے دوست کی برو ناب دعوت دہ بے کئی بات لے برو بھی بے ویب تک برمینا دول زرنا تلیا کچھ کھالو بکن پیشا برو جی ربے برچاوے دوستے ربع کا دینار بری کامل بے بکی شاباش جائے